badakizu zer datorren aurki. Ikasbidea ikastolako, ikasleen irratsaio berria martxan da. Ikasleen ahotsak, ideiak eta elkarrizketak. Ez da isiltzen inoiz, irrati hau bizirik dago. Hau da Ikasbidea irratia. Ahots txikiak, ideia handiak. Siberia FM irratian entzungai, astelenetan 9:00 gutxitan eta ostegunetan 4:30. Ez galdu Ikasbidea irratia.